0: 조사 도로.
1: 前方には農地がある。そこから50里行くと林城に着く。報告ではそこで中国軍によるゲリラ戦が行われているそうだ。まずはそれを沈めなければ部隊は安全に徐州に進行できない。早く行け。
0: はい。

0: 前方に何者かが逃げた。奴らは斧だ。早く来い。
1: はい。
0: 早く来い。
1: 少佐殿、中央軍隊はすでにラジオの方向へ撤退しました。
0: やはり思った通りだ。我が軍の死傷状況は。
1: ハンスが死傷。隊長も死しました。
0: すぐに補佐の隊長を当てて、負傷兵に手当てを施せ。兵士を休ませて、軍を整備してすぐに、雷ちゃんへ向けて前進だ。
1: はい。
2: 撤回来了。
3: 我们虽然只坚守了20分钟，但是鬼子要修整好队伍，至少需要1个小时。咱们还有时间，但是今天这仗会非常艰难。
2: 这里边我们已经都布置好了，不用太担心的。
3: 这交给我们，你去布置3道防线。
2: 为什么？
3: 3道防线是最后一道防线，比这儿还重要，那需要你。
2: 我不去，我要跟你留在这儿，

0: 迫します。前方に村があり、そこで休憩もできます。翔さんにも何か問題でも。
1: 真っ昼間から村がこんなに静かとは。何かおかしいとは思わんか。
0: 翔さんの考えは。
1: 中国人は策略に長けている。この村には何かがあるかもしれない。正体を派遣して偵察させろ。そして水に毒がないかどうかも検査させるんだ。
0: はい、行け。
1: 大隊隊長。
2: は。
1: 正体を派遣し地形を偵察。村の後方にもある道がないか調べろ。
2: はい、ついてこい。

0: 队长，这次小伙子果然谨慎了，只来了一小队人马。
1: 都安排好了吧？
0: 好了，放心吧。
2: 少佐，报告します。村には誰もいません。家の中のものもそのままです。おそらく皇軍を恐れて逃げたのでしょう。
3: では部隊は村で休憩。40分後に出発だ。
2: はい。

0: 是的，鬼子已经全部进村了，看上去好像在休整，打不打？他们的目的是拿下莱城，应该不会在这待很长时间。
1: 何九各位，强声问号，打他！好，是。
2: 報告どこもない。飲めます。
3: 分かった。下がれ。
2: はい。あ、敵だ。

0: 状況はどうだ。兵力の損失は。敵は全員隠れ、一人も取られませんでした。
1: 最低でも15人死亡、10人怪我、武器の大きな損害も大きいです。
0: バカタレが
2: 報告します。村の中に一本の道を発見しました。そこから村の国語に通じています。
0: わかった。大隊隊長。
3: はい。
0: 小隊を率いて村の後方に潜伏しろ。装甲車もお前らにつける。そして命令を待って奴らを包囲しろ。中国軍を村の後方に追いやって全国から攻撃する。
3: はい。
0: 命令を伝えろ。反撃用意だ。奴らは村の後方に追いやるんだ。
3: はい。
4: 这仗打得过瘾，好玩。这小鬼子估计还纳闷呢，这从哪儿冒出这么多人来啊？是啊，
5: 哎，但战利品还不少呢。你说三八大盖十几条，还有两挺麦霸子，子弹将近1000发呢。

0: 潮さ。
1: あと4人で雷ちゃんだ。松下、大砲を携え第一小隊を率いて、奴らの兵力と防備の布陣を調べてこい。
0: はい。
1: 危険を犯すな。兵力も節約しろ。状況が分かったらすぐ報告に来い。
0: はい。第一小隊出発しろ。
2: 急げ。

0: 告します。大小隊の攻撃を受けました。中空隊が集中しています。
1: 我は先に撤退。
2: 少佐に報告。
1: 撤退しろ。
3: 奇怪了，
4: 他们退了。希望能等到天亮吧。
3: 各就各位，检查装备。
5: この日本の道のうち、
6: はい、
5: こっちを封鎖する。そしてここで包囲するのだ。
6: はい、わかりました。
7: 投降します。
5: 状況はどうだ。
7: 戦場状況を言いますと、追撃砲8台、重機関銃は2丁、機器関銃も2丁あります。また1体以下の兵力もあります。そして橋のたもとで岩の壁を構えています。
5: よくやってくれた。これから明日の作戦を立て、夜明けと共に出発だ。
7: はい。
5: では、包囲した後に。
4: 还有五个小时，联盟就到了。
3: 五个小时，哎。

0: 报告政委，总部电文。
1: 怎么会这样？
2: 给我接第五战区，
1: 我要问他们究竟为什么。
3: 是。
4: 報告します。来場電報を傍受しました。
5: 少佐、第五戦区送られてきた電報をすでに解読しました。
6: 中国人の使う暗号は解読しやすい。読め。
5: 中国の援軍、10時間後に到着。
6: そうか。奴らは援軍を待っていたのか。全兵力にて進攻を開始する。奴らの援軍が着く前に雷ちゃんを攻め落とす。
4: はいはいはい。はい、
7: 李连长，这酒啊是专门来犒劳你们的，你们拿命保家卫国，

0: 神軍隊に大砲が？奴ら何者だ？
1: 少佐殿！少佐殿、緊急事態です！敵はすぐに装備備え、特定出せ！
0: バカタレ、バカタレ！援軍は10時間後に到着じゃないのか？なぜもう着いた？なぜだ！
2: 命令だ。しばし撤退。時期を見て反撃開始だ。
1: はい。
2: くそ。

0: 少佐、前に村があります。
1: 村で体勢を立て直し、ここで援軍を待つ。
0: はい。
1: 待て、他にバレんように動け。雷ちゃん進攻は失敗した。中国軍はこの木に攻めてくるかもしれん。今は奴らの勢いを避けよう。我々の動きを中国軍には気づかれるな。
0: はい。道を全部封鎖し、一人も出ていません。
1: ここの村人を全員集めろ。
0: はい。
2: こちら、こちらだ。
3: はい、はい、はい、はい、はい、はい、
4: はい、はい、はい、
5: はい、はい、
6: はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、
0: あいつを捕まえろ。
6: 向こうへよ。
0: 殺せ。これで証拠だ。持ち上がったな。死ね、死ね。村の男全員を殺せ。

0: 待て！
1: 貴様何がおかしい？人が話をしているんだ。笑うのはとても無礼だ。分かったか？
0: オンバッタイ！バカタルガ！
1: 笑うのが好きなんだろ。
0: バカだれ。
1: さあ言えよ。
2: 下座要你说。
0: 待て！
3: 放开我！
0: こいつはお前らにやる！
1: まだ言わんのか。
2: 快说！
3: 放开我！
0: こいつもお前らにやる！
3: 别受伤！放开！
1: どうだ、ゆうか。いいだろう。今は言わんでもいい。ちょっと見せ物を見せてやる。
0: 言うかどうかそれから考えろ。